0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pasak Urbo banko atstovo Irmanto Jasevičiaus, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskiras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formą, registruodamėsi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus netidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl įsilaužusi jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos. Dokumentą nusiuntus netam gavėjai, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Visiškai kontroliuoti, kur ir kaip saugomi jau pateikti mūsų duomenis negalime, tačiau galime spręsti, kiek jų apie save pateikiame. Registruojantis vertai vertinti, ar svetainiai tikrai reikia gimimo datos, adreso, telefono numerio, kitos informacijos. Jei lūkelis neprivalomas ir duomenis paslaugai nereikalingi, geriau jų nepateikti, sako Irmantas Jasevičius. Eksperto teigimu, sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būda parduodama nusikaltėlių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų – suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti, suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Kitas būdas – skambutis apsimetant kurios nors įstaigos darbuotojų. Sukčiai gali žinoti asmeninę informaciją, suklastoti numerį, prašyti prisijungimų, kortelės duomenų, Smart ID, PIN kodo ar pinigų pervedimo į saugią sąskaitą. Vardija Urbo banko atstovas. Trečia schema prasideda nuo skelbimo internete. Pasak specialisto, apsimetęs pirkėjus, sukčius gali atsiųsti netikrų kurjerių ar mokėjimo nuorodų ar prašyti banko duomenų. Todėl svarbu atsiminti, kad pavedimui gauti nereikia CVV kodo, banko prisijungimų ar Smart ID patvirtinimo. Ketvirta – investicinis sukčiavimas. Sukčiai rodo tariamąją gražą ir spaudžia investuoti daugiau. Dažnai viskas prasideda nuo nedidelės sumos ir tariamo pelno, kuris paskatina investuoti vis daugiau, o norint atsiimti pinigus prašomas mokėti papildomus mokesčius. Įtarimą turėtų kelti garantuojamas pelnas, skubinimas ar prašymas įsidiegti nuotolinės prieigos programą, leidžiančią sukčiui valdyti jūsų kompiuterį. Prieš pervedant pinigus verta patikrinti bendrovės licenciją Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių sąraše, sako Irmantas Jasevičius. Penktoje schemoje sukčius apsimeta kolega, vadovu ar pažįstamu, pasitelkdamas tikrą vardą, pareigas ar darbovietę. Suklusti reikėtų paprašius skubiai pervesti pinigus, pakeisti sąskaitą ar perduoti konfidencialius duomenis. Tokį prašymą geriausia patikrinti susisiekus kitu kanalu. Jei nuoroda paspausta, bet duomenis nesuvesti, puslapį užverkite. Jei banko duomenis jau atskleisti arba pinigai jau pervesti, svarbu veikti nedelsiant, kreiptis į banką, blokuoti kortelę ar paskyrą, informuoti policiją. Kuo greičiau bankas gaus pranešimą, tuo didesnė tikimybė sustabdyti lėšas, primena banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius.
0: Radio klubo žinios.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pasak Urbo banko atstovo Irmanto Jasevičiaus, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamėsi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Manto Jasevičiaus teigimu jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl įsilaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjai, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Visiškai kontroliuoti, kur ir kaip saugomi jau pateikti mūsų duomenis negalime, tačiau galime spręsti, kiek jų apie save pateikiame. Registruojantis vertai vertinti, ar svetainiai tikrai reikia gimimo datos, adreso, telefono numerio, kitos informacijos. Eilų kelias neprivalomas ir duomenis paslaugai nereikalingi, geriau jų nepateikti, sako Irmantas Jasevičius. Eksperto teigimu, sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būda parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų – suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti, suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Kitas būdas – skambutis apsimetant kurios nors įstaigos darbuotojų. Sukčiai gali žinoti asmeninę informaciją, suklastoti numerį, prašyti prisijungimų, kortelės duomenų, Smart ID, PIN kodo ar pinigų pervedimo į saugią sąskaitą. Vardija Urbo banko atstovas. Trečia schema prasideda nuo skelbimo internete. Pasak specialisto, apsimetęs pirkėjus, sukčius gali atsiųsti netikrų kurjerių ar mokėjimo nuorodų ar prašyti banko duomenų. Todėl svarbu atsiminti, kad pavedimui gauti nereikia CVV kodo, banko prisijungimų ar Smart ID patvirtinimo. Ketvirta – investicinis sukčiavimas. Sukčiai rodo tariamąją gražą ir spaudžia investuoti daugiau. Dažnai viskas prasideda nuo nedidelės sumos ir tariamo pelno, kuris paskatina investuoti vis daugiau, o norint atsiimti pinigus prašomas sumokėti papildomus mokesčius. Įtarimą turėtų kelti garantuojamas pelnas, skubinimas ar prašymas įsidiegti nuotolinės prieigos programą, leidžiančią sukčiui valdyti jūsų kompiuterį. Prieš pervedant pinigus verta patikrinti bendrovės licenciją Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių sąraše, sako Irmantas Jasevičius. Penktoje schemoje sukčius apsimeta kolega, vadovą ar pažįstamu, pasitelkdamas tikrą vardą, pareigas ar darbovietę. Suklusti reikėtų paprašius skubiai pervesti pinigus, pakeisti sąskaitą ar perduoti konfidencialius duomenis. Tokį prašymą geriausia patikrinti susisiekus kitu kanalu. Jei nuoroda paspausta, bet duomenis nesuvesti, puslapį užverkite. Jei banko duomenis jau atskleisti arba pinigai jau pervesti, svarbu veikti nedelsiant, kreiptis į banką, blokuoti kortelę ar paskyrą, informuoti policiją. Kuo greičiau bankas gaus pranešimą, tuo didesnė tikimybė sustabdyti lėšas, primena Banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius.

0: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pasak Urbo banko atstovo Irmanto Jasevičiaus, asmens duomenys į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamėsi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenys gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Manto Jasevičiaus teigimu jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl įsilaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenys. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjai, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Visiškai kontroliuoti, kur ir kaip saugomi jau pateikti mūsų duomenis negalime, tačiau galime spręsti, kiek jų apie save pateikiame. Registruojantis vertai vertinti, ar svetainiai tikrai reikia gimimo datos, adreso, telefono numerio, kitos informacijos. Jei lūkelis neprivalomas ir duomenis paslaugai nereikalingi, geriau jų nepateikti. Sako ir Mantas Jasevičius. Eksperto teigimu, sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būda parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų – suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti, suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Kitas būdas – skambutis apsimetant kurios nors įstaigos darbuotojų. Sukčiai gali žinoti asmeninę informaciją, suklastoti numerį, prašyti prisijungimų, kortelės duomenų, Smart ID, PIN kodo ar pinigų pervedimo į saugią sąskaitą. Vardija Urbo banko atstovas. Trečia schema prasideda nuo skelbimo internete. Pasak specialisto, apsimetęs pirkėjus, sukčius gali atsiųsti netikrų kurjerių ar mokėjimo nuorodų ar prašyti banko duomenų. Todėl svarbu atsiminti, kad pavedimui gauti nereikia CVV kodo, banko prisijungimų ar Smart ID patvirtinimo. Ketvirta – investicinis sukčiavimas. Sukčiai rodo tariamąją gražą ir spaudžia investuoti daugiau. Dažnai viskas prasideda nuo nedidelės sumos ir tariamo pelno, kuris paskatina investuoti vis daugiau, o norint atsiimti pinigus prašomas mokėti papildomus mokesčius. Įtarimą turėtų kelti garantuojamas pelnas, skubinimas ar prašymas įsidiegti nuotolinės prieigos programą, leidžiančią sukčiui valdyti jūsų kompiuterį. Prieš pervedant pinigus verta patikrinti bendrovės licenciją Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių sąraše, sako Irmantas Jasevičius. Penktoje schemoje sukčius apsimeta kolega, vadovu ar pažįstamu, pasitelkdamas tikrą vardą, pareigas ar darbovietę. Suklusti reikėtų paprašius skubiai pervesti pinigus, pakeisti sąskaitą ar perduoti konfidencialius duomenis. Tokį prašymą geriausia patikrinti susisiekus kitu kanalu. Jei nuoroda paspausta, bet duomenis nesuvesti, puslapį užverkite. Jei banko duomenis jau atskleisti arba pinigai jau pervesti, svarbu veikti nedelsiant, kreiptis į banką, blokuoti kortelę ar paskyrą, informuoti policiją. Kuo greičiau bankas gaus pranešimą, tuo didesnė tikimybė sustabdyti lėšas, primena Banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Radio klubo žinios.
1: It's very clear, our love is here to stay. Not for all year, but ever and

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė sublikėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijų Šontą. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijų Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowing in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individuo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu, apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau, kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: a Radio klubo žinios.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pasak Urbo banko atstovų Irmanto Jasevičiaus, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskiras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formą, registruodamėsi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus netidumo. Ir Manto Jasevičiaus teigimu jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl įsilaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos. Dokumentą nusiuntus netam gavėjai, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Visiškai kontroliuoti, kur ir kaip saugomi jau pateikti mūsų duomenis negalime, tačiau galime spręsti, kiek jų apie save pateikiame. Registruojantis vertai vertinti, ar svetainiai tikrai reikia gimimo datos, adreso, telefono numerio, kitos informacijos. Eilų kelias neprivalomas ir duomenis paslaugai nereikalingi, geriau jų nepateikti, sako Irmantas Jasevičius. Eksperto teigimu, sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būda parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų – suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti, suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Kitas būdas – skambutis apsimetant kurios nors įstaigos darbuotojų. Sukčiai gali žinoti asmeninę informaciją, suklastoti numerį, prašyti prisijungimų, kortelės duomenų, Smart ID, PIN kodo ar pinigų pervedimo į saugią sąskaitą. Vardija Urbo banko atstovas. Trečia schema prasideda nuo skelbimo internete. Pasak specialisto, apsimetęs pirkėjus, sukčius gali atsiųsti netikrų kurjerių ar mokėjimo nuorodų ar prašyti banko duomenų. Todėl svarbu atsiminti, kad pavedimui gauti nereikia CVV kodo, banko prisijungimų ar Smart ID patvirtinimo. Ketvirta – investicinis sukčiavimas. Sukčiai rodo tariamąją gražą ir spaudžia investuoti daugiau. Dažnai viskas prasideda nuo nedidelės sumos ir tariamo pelno, kuris paskatina investuoti vis daugiau, o norint atsiimti pinigus prašomas sumokėti papildomus mokesčius. Įtarimą turėtų kelti garantuojamas pelnas, skubinimas ar prašymas įsidiegti nuotolinės prieigos programą, leidžiančią sukčiui valdyti jūsų kompiuterį. Prieš pervedant pinigus verta patikrinti bendrovės licenciją Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių sąraše, sako Irmantas Jasevičius. Penktoje schemoje sukčius apsimeta kolega, vadovą ar pažįstamu, pasitelkdamas tikrą vardą, pareigas ar darbovietę. Suklusti reikėtų paprašius skubiai pervesti pinigus, pakeisti sąskaitą ar perduoti konfidencialius duomenis. Tokį prašymą geriausia patikrinti susisiekus kitu kanalu. Jei nuoroda paspausta, bet duomenis nesuvesti, puslapį užverkite. Jei banko duomenis jau atskleisti arba pinigai jau pervesti, svarbu veikti nedelsiant, kreiptis į banką, blokuoti kortelę ar paskyrą, informuoti policiją. Kuo greičiau bankas gaus pranešimą, tuo didesnė tikimybė sustabdyti lėšas, primena banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius.
0: Radio klubo žinios.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 2 dieną 18.30 tragikomedija Skraidantis Travolta. Spektaklis Skraidantis Travolta pasilgusiems sodrių aktorinių vaidmenų ir gerų istorijų. Tai traukiantis švelniai ironijai ir humoru persmelktas pasakojimas apie kiekvieno mūsų dedamas ar nededamas pastangas gyventi savo, o ne aplinkybių primestą gyvenimą. Spektaklį pristato jauna teatro kūrėjų komanda iš kaimyninės Latvijos. Režisierius Tom Strainis spektakliui Šiauliuose neatsitiktinai pasirinko šiuolaikinio Latvių autoriaus Artūro Dicio pjesę, kurios tema, kaip teigia režisierius, yra vienodai aktuali ir suprantama tiek Latvijos, tiek Lietuvos publikai. Pjesė pasakoja apie atokaus kaimelio gyventojus, kurių kasdienybės skęsta asmeninėse peripetijose. Kasdieninės kalbos, sodrių dialogų, humoro prisodrinta pjesė nukelia į mažą visų užmirštą kaimelį, kurio gyventojai, nebandydami nieko keisti ar keistis patys, stumia vienai kitą panašias dienas. Pasakojimo centre jaunas vaikinas vardu Travolta, kuri kaime dėl jo uždaro būdo ir keistų įpročių daugelis laiko tiesiog trenktų. Be kitų keistenybių Travolta turi niekam nesuprantamą, pavojingą ir rodos visiškai beprasmį hobį – netikėtai šokti priešais pro kaimą lekiantį automobilį. Vieną dieną šis atrodytų iki absurdo kvailas užsiėmimas patraukia žurnalistų dėmesį. Įvykiai pasisuka labai netikėta linkme. Atrodo, kad Travolta, kaip ir visi kiti veikėjai, yra nuolankiai susitaikę su savo likimu, tačiau iš tikrųjų savyje jis nešiojasi didžiulę šeimos paslaptį, kurią atskleidus tampa akivaizdu, kad po šiurkštoku pjesės paviršiumi slepiasi sukrečianti meilės kaltės jos atpirkimo tragedija. Travolta tai tarsi Latvijos Forestas Gampas, kuris net pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis bando ieškoti išeities. Spalio 3 dieną 18 valandą dviejų dalių detektyvas Puaro. Mažo miestelio ramybė sudrumšė kraupi žmogžudystė. Savo namuose randamas nužudytas garbingas miestelio turtuolis. Kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą? Kokie žmogžudystės motyvai? Kam galėjo užkliūti visų mėgstamas miestelio džentelmenas? Pradėjus aiškintis žmogžudystės aplinkybės, į paviršių pradeda kilti daugybė netikėtų dalykų ir detalių. Slapti meilės ryšiai, šantažas, apkalbos, asmeninės paslaptis. Tokioje painiavoje nepasiklysti gali tik pats garsiausias literatūros pasaulio detektyvas genialusis Erkiulis Puaro. Taigi miestelėje netikėtai, bet kaip visada pačiu reikalingiausiu metu pasirodžius Puaro, pamažu ima ryškėti nusikaltimo vaizdas. Spektaklyje klaidi žmogžudystės narpliojimo istorija pasakojama miestelio gydytojo Džiugo Šeparo akimis, o visus scenos įvykius akilai stebi daktaro motino žvilgsnis. Puaro švituoja tarp tikrovės ir fikcijos, nuobodžiaujančių, smurtaujančių žmonių vaizdavimo ir jų vaizduotės. Iš pažiūros niūri aplinka, kraupus įvykiai spektaklyje priimami kaip fikcija, kurios pagalba galima kalbėti apie mūsų dabartinės visuomenės neveiklumą, uždarumą, nuobodulį. Tokia visuomenė tampa gera terpė smurtui tiek fiziniam, tiek psichologiniam, tiek prieš save patį ar menamą priešą. Pasak detektyvų tyrinėtojo eseisto Ernesto Parulskio, detektyvinė literatūra yra vienas sąžiningiausių antropologinių literatūros žanrų. Norint susukti gerą kriminalinį siužetą, kuris privalo būti fiktyvus, autorius priverstas išgalvojimą kompensuoti realybę. Tai duoda netikėtos naudos. Skaitydamas ypač mažesnių šalių detektyvus, faktiškai gauni tiksliausią to šalies pjūvį – tiek turistinį, tiek antropologinį, tiek socialinį, tiek ekonominį. Režisierius Gildas Aleksa Puaro mitologemą pritaiko prie lietuviškojo mentaliteto. Pasako istoriją apie nedidelio Lietuvos miestelio, mažo žmogaus didelį nužmogėjimą. Visos problemos išsprendžiamos, bet ar tokiu būdu nesukuriamos naujos, klausia spektaklio kūrėjai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pasak Urbo banko atstovo Irmanto Jasevičiaus, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskiras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formą, registruodamėsi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl įsilaužusi jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos. Dokumentą nusiuntus netam gavėjai, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Visiškai kontroliuoti, kur ir kaip saugomi jau pateikti mūsų duomenis negalime, tačiau galime spręsti, kiek jų apie save pateikiame. Registruojantis vertai vertinti, ar svetainiai tikrai reikia gimimo datos, adreso, telefono numerio, kitos informacijos. Eilų kelias neprivalomas ir duomenis paslaugai nereikalingi, geriau jų nepateikti, sako Irmantas Jasevičius. Eksperto teigimu, sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būda parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų – suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti, suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Kitas būdas – skambutis apsimetant kurios nors įstaigos darbuotojų. Sukčiai gali žinoti asmeninę informaciją, suklastoti numerį, prašyti prisijungimų, kortelės duomenų, Smart ID, PIN kodo ar pinigų pervedimo į saugią sąskaitą. Vardija Urbo banko atstovas. Trečia schema prasideda nuo skelbimo internete. Pasak specialisto, apsimetęs pirkėjus, sukčius gali atsiųsti netikrų kurjerių ar mokėjimo nuorodų ar prašyti banko duomenų. Todėl svarbu atsiminti, kad pavedimui gauti nereikia CVV kodo, banko prisijungimų ar Smart ID patvirtinimo. Ketvirta – investicinis sukčiavimas. Sukčiai rodo tariamąją gražą ir spaudžia investuoti daugiau. Dažnai viskas prasideda nuo nedidelės sumos ir tariamo pelno, kuris paskatina investuoti vis daugiau, o norint atsiimti pinigus prašomas sumokėti papildomus mokesčius. Įtarimą turėtų kelti garantuojamas pelnas, skubinimas ar prašymas įsidiegti nuotolinės prieigos programą, leidžiančią sukčiui valdyti jūsų kompiuterį. Prieš pervedant pinigus verta patikrinti bendrovės licenciją Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių sąraše, sako Irmantas Jasevičius. Penktoje schemoje sukčius apsimeta kolega, vadovą ar pažįstamu, pasitelkdamas tikrą vardą, pareigas ar darbovietę. Suklusti reikėtų paprašius skubiai pervesti pinigus, pakeisti sąskaitą ar perduoti konfidencialius duomenis. Tokį prašymą geriausia patikrinti susisiekus kitu kanalu. Jei nuoroda paspausta, bet duomenis nesuvesti, puslapį užverkite. Jei banko duomenis jau atskleisti arba pinigai jau pervesti, svarbu veikti nedelsiant, kreiptis į banką, blokuoti kortelę ar paskyrą, informuoti policiją. Kuo greičiau bankas gaus pranešimą, tuo didesnė tikimybė sustabdyti lėšas, primena banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius.

0: Radio klubo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškėja ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele 2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantį žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai, sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikia iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausi respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybes mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė. Radio klubo žinios.

0: Radio Humo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų, todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinio intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkė labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbinėms užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausi respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio Humo žinios.

0: flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė sublikėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonį šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+ tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visa tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 6 iš 10 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymo ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantį žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jų atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai, sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprasta diena 6 iš 10 naudotojų dirbtiniu intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas 10. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbinėms užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas 10. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybes mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė. Radio klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis. Finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Transmite. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Spalio 2 dieną, 18.30, tragikomedija Skraidantis Travolta. Spektaklis Skraidantis Travolta pasiilgusiems sodrių aktorinių vaidmenų ir gerų istorijų. Tai traukiantis švelniai ironiją ir humoru persmelktas pasakojimas apie kiekvieno mūsų dedamas ar nededamas pastangas gyventi savo, o ne aplinkybių primestą gyvenimą. Spektaklį pristato jauna teatro kūrėjų komanda iš kaimyninės Latvijos. Režisierius Tom Streinis spektakliui Šiauliuose neatsitiktinai pasirinko šiuolaikinio Latvių autoriaus Artūro Dicio pjesę, kurios tema, kaip teigia režisierius, yra vienodai aktuali ir suprantama tiek Latvijos, tiek Lietuvos publikai. Pjesė pasakoja apie tokaus kaimelio gyventojus, kurių kasdienybės kęsta asmeninėse peripetijose. Kasdieninės kalbos, sodrių dialogų, humoro prisodrinta pjesė nukelia į mažą visų užmirštą kaimelį, kurio gyventojai, nebandydami nieko keisti ar keistis patys, stumia vieną į kitą panašias dienas. Pasakojimo centre jaunas vaikinas vardu Travolta, kuri kaime dėl jo uždaro būdo ir keistų įpročių daugelis laiko tiesiog trenktų. Be kitų keistinybių Travolta turi niekam nesuprantamą, pavojingą ir rodos visiškai beprasmį hobį – netikėtai šokti priešais pro kaimą lekiantį automobilį. Vieną dieną šis atrodytų iki absurdo kvailas užsiėmimas patraukė žurnalistų dėmesį. Įvykiai pasisuka labai netikėta linkme. Atrodo, kad Travolta, kaip ir visi kiti veikėjai, yra nuolankiai susitaikę su savo likimu, tačiau iš tikrųjų savyje jis nešiojasi didžiulę šeimos paslaptį, kurią atskleidus tampa akivaizdu, kad pašiurkštokų pjesės paviršiumi slepiasi sukrečianti meilės kaltės jos atpirkimo tragedija. Travolta tai tarsi Latvijos Forrestas Gampas, kuris net pačiomis nepalankiausiomis aplinkybėmis bando ieškoti išeities. Spalio 3 dieną 18 valandą dviejų dalių detektyvas Puaro. Mažo miestelio ramybė sudrumšė kraupi žmogžudystė. Savo namuose randamas nužudytas garbingas miestelio turtuolis. Kas galėjo įvykdyti šį nusikaltimą? Kokie žmogžudystės motyvai? Kam galėjo užkliūti visų mėgstamas miestelio džentelmenas? Pradėjus aiškintis žmogžudystės aplinkybės, į paviršių pradeda kilti daugybė netikėtų dalykų ir detalių. Slapti meilės ryšiai, šantažas, apkalbos, asmeninės paslaptis. Tokioje painiavoje nepasiklysti gali tik pats garsiausias literatūros pasaulio detektyvas genialusis Erkiulis Puaro. Taigi miestelėje netikėtai, bet kaip visada pačiu reikalingiausiu metu pasirodžius Puaro, pamažu ima ryškėti nusikaltimo vaizdas. Spektaklyje klaidi žmogžudystės narpliojimo istorija pasakojama miestelio gydytojo Džiugo Šeparo akimis, o visus scenos įvykius akilai stebi daktaro motino žvilgsnis. Puaro švituoja tarp tikrovės ir fikcijos, nuobodžiaujančių, smurtaujančių žmonių vaizdavimo ir jų vaizduotės. Iš pažiūros niūri aplinka, kraupus įvykiai spektaklyje priimami kaip fikcija, kurios pagalba galima kalbėti apie mūsų dabartinės visuomenės neveiklumą, uždarumą, nuobodulį. Tokia visuomenė tampa gera terpė smurtui tiek fiziniam, tiek psichologiniam, tiek prieš save patį ar menamą priešą. Pasak detektyvų tyrinėtojo eseisto Ernesto Parulskio, detektyvinė literatūra yra vienas sąžiningiausių antropologinių literatūros žanrų. Norint susukti gerą kriminalinį siužetą, kuris privalo būti fiktyvus, autorius priverstas išgalvojimą kompensuoti realybę. Tai duoda netikėtos naudos. Skaitydamas ypač mažesnių šalių detektyvus, faktiškai gauni tiksliausią to šalies pjūvį – tiek turistinį, tiek antropologinį, tiek socialinį, tiek ekonominį. Režisierius Gildas Aleksa Puaro mitologemą pritaiko prie lietuviškojo mentaliteto. Pasakoja istoriją apie nedidelio Lietuvos miestelio, mažo žmogaus didelį nužmogėjimą. Visos problemos išsprendžiamos, bet ar tokiu būdu nesukuriamos naujos, klausia spektaklio kūrėjai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Humo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 60 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų, todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinį intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas 10. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas 10. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio Humo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: a Radio Klubo žinios.
1: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 60 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele 2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti mus pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliaria daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprasta diena 6 iš 10 naudotojų dirbtiniu intelektui pateikia iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkia labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbinėms užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šiuo klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų. 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybes mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio Klubo žinios.
2: Hello there, kaip sekasi? Let's continue our journey in art world. Marina Abramović is a Serbian performance artist, writer and art filmmaker. Her work explores body art and feminist art, the relationship between performer and audience, the limits of the body and the possibilities of the mind. Being active for over 4 decades, Abramović refers to herself as the grandmother of performance art. She pioneered the new notion of identity by bringing in the participation of observers, focusing on confronting pain, blood and physical limits of the body. Abramovich was born in Serbia, former Yugoslavia. Abramovich was raised by her grandparents until she was 6 years old. Her grandmother was deeply religious, and she spent her childhood in a church following her grandmother's rituals, candles in the morning, the priest coming for different occasions. At the age of 6, when her brother was born, she began living with her parents and took piano, French, and English lessons. While she didn't take art lessons, she took an early interest in art and enjoyed painting as a child. Life in Abramovich's parental home under her mother's strict supervision was difficult. When Abramovich was a child, her mother beat her for supposedly showing off. In an interview published in 1998, Abramovich described how her mother took complete military-style control of her and her brother. "I was not allowed to leave the house after 10 o'clock at night until I was 29 years old. All the performances in Yugoslavia I did before 10 o'clock in the evening because I had to be home then. It's completely insane, but all of my cutting myself, whipping myself, burning myself, almost losing my life in the Firestar, everything was done before 10 in the evening." In an interview published in 2013, Abramovich said, "My mother and father had a terrible marriage. Describing an accident when her father smashed 12 champagne glasses and left the house, she said, it was the most horrible moment of my childhood." She was a student at the Academy of Fine Arts in Belgrade from 1965 to 1970. She completed her postgraduate studies at the Academy of Fine Arts in Zagreb, Croatia, in 1972. Then she returned to Serbia, and from 1973 to 1975, she taught at the Academy of Fine Arts while implementing her 4 solo performances. After Abramovich was married to Nessa Baripovich between 1971 and 1976, she went to Amsterdam to perform a piece, then decided to move there permanently. From 1990 till 1995, Abramovich was a visiting professor in Paris and the Berlin University of Arts. Her career is full of experiments, body limits, and shocking performances. To test the limits of the relationship between performer and the audience, Abramovich developed one of her most challenging and best-known performances. She assigned a passive role to herself, with the public being the force which would act on her. She placed on the table 72 objects that people were allowed to use in a way that they choose. Some of these were objects that could give pleasure, while others could give wide to inflict pain or harm her. Among them were a rose, a feather, honey, a whip, olive oil, scissors, a gun, and a single bullet. For 6 hours, the artist allowed the audience members to manipulate her body and actions. This tested how vulnerable and aggressive the human subject could be when hidden from social consequences. By the end of the performance, her body was stripped, attacked, and devaluated into an image that Abramovich described as the Madonna, mother, and whore. Additionally, markings of aggression were apparent on the artist's body. There were cuts on her neck made by audience members, and her clothes were cut off her body. In her works, Abramovich affirms her identity from the perspective of others. However, more importantly, by changing the roles of each player, the identity and nature of humanity at large is unveiled and showcased. By doing so, the individual experience morphs into a collective one and creates a powerful message. Her art also represents the objectification of the female body, as the remains motionless and allows the spectators to do as they please with her body, pushing the limits of what one would consider acceptable.

0: Let's talk.
1: We are together again. Now we will talk about which materials we can recycle and what will be their benefits to us. Recycling of paper. First, the collected papers are milled, make them smaller piece. After that, they are washing and making dog of paper. After this, making new paper. For example, we can avoid the cut 17 trees and avoid use 27,000 liters water. Recycling of plastic. Collected plastic packets are broken and milled after separation. After being washed and cleaned, it's passed through physical and chemical process and becomes a new product. For example, it becomes a plastic box. If recycling plastic water box, we will save electric for 6 hours. It's possible to make a sleeping bag from 35 pieces of 2-liter used plastic bottles. Recycling of glass. Collected glass separation by colors. After being washed and cleaned, broken and milled, melting in high temperature for a case. And after that, being full size. After that, become again a bottle. We can say 100 liters petrol, 1000 kilogram of recycled glass waste. We can avoid 20% in air pollution and 50% water pollution with recycling of glass. Recycling of metal. Metal packings are collected and extracted after they are consumed. After being milling, melting in oven becomes large metal blocks. After recycling, it becomes new metal. The energy.
2: Dirbtiniu intelektu jau naudojasi 60 apklaustųjų, tačiau kartu su augančiu jo populiarumu ryškiai ir žmonių turimos nuostatos apie naują technologiją. Beveik trečdalis naudotojų nurodė, kad dirbtinį intelektą pasitelkia kasdien, dar daugiau nei trečdalis kelis kartus per savaitę. Tele2 klientų išlaikymų ir analitikos vadovės Ingos Rudinskaitės teigimu, apklausa atskleidžia gana prieštaringą santykį su technologija. Dirbtinis intelektas vis dažniau praverčia kasdienybėje, bet kartu kelia klausimų, kaip gali pakeisti pačius. Gana tvirtai apsisprendė ir dirbtiniu intelektu nesinaudojantys žmonės, net 8 iš 10 jų teigia, kad niekas nepaskatintų pradėti naudoti šią technologiją. Žmonės jau atrado labai praktiškų dirbtinio intelekto panaudojimo būdų. Todėl jis nebėra vien technologinė naujovė. Tačiau kartu matome, kad didesnis naudojimas nebūtinai reiškia didesnį optimizmą. Ypač įdomus jauniausių respondentų požiūris. Nors su technologijomis jie susiduria labai natūraliai, dirbtinio intelekto poveikį žmogui vertina gana kritiškai. Sako Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas jau tapo reguliare daugelio naudotojų rutinos dalimi, bendravimas su juo dažniausiai nėra intensyvus. Įprastą dieną 6 iš 10 naudotojų dirbtinį intelektui pateikė iki 5 užklausų. Daugiau nei pusė dažniausiai užduoda trumpus klausimus, o detalės instrukcijas rašo kiek daugiau nei kas dešimtas. Iš anksto paruoštais užklausų šablonais naudojasi vos 2% respondentų. Tyrime matome, kad žmonės jį pasitelkė labai konkrečiais momentais, kai reikia greičiau rasti informaciją ar pajudėti į priekį atliekant užduotį. Tačiau tai, kad tik nedidelis procentas naudoja vadinamosius promptus, reiškia, kad naudojimasis dar gana paviršutiniškas ir visų šios technologijos galimybių neišnaudojame, pastebi Inga Rudinskaitė. Nors dirbtinis intelektas dažnai pristatomas kaip darbo našumo įrankis, žmonės jį gerokai dažniau naudoja asmeniniais tikslais. Taip elgiasi daugiau nei 8 iš 10 dirbtinio intelekto vartotojų, o darbiniams užduotims technologija pasitelkia kiek daugiau nei 4 iš 10. Respondentai teigia, kad darbe dirbtinis intelektas dažniausiai padeda ieškoti informacijos, rengti, redaguoti tekstus, versti, generuoti idėjas, analizuoti duomenis. Tačiau už darbo ribų temų spektras kur kas platesnis. Daugiau nei pusė, dirbtinį intelektą asmeniniais tikslais naudojančių respondentų jį pasitelkia sveikatos klausimams, beveik pusė mokydamiesi ar bandydami suprasti naujus dalykus. Toliau rikiuojasi kelionių renginių planavimas bei receptų ir maisto idėjų paieška. Kol kas dirbtinio intelekto naudojimas piniginės dažniausiai nepaliečia. Beveik 8 iš 10 naudotojų renkasi tik nemokamas versijas. Aiškus lyderis yra ChatGPT, kurį naudoja beveik 8 iš 10, daugiau nei kas antras renkasi ir Gemini. Nors šiandien nemokamos versijos dominuoja, daugiau nei pusė dirbtinio intelekto naudotojų teigia kol kas už įrankius nemokantis, bet būtų pasirengę tai daryti. Už dirbtinį intelektą jau moka 14%, o visiškai mokėti nenorėtų tik kas dešimtas. 18-24 metų dirbtinio intelekto naudotojai dažniau nei kiti nurodo, kad už tokius įrankius bedarbis būtų pasirengę mokėti. Nors 7 iš 10 dirbtinio intelekto naudotojų sako, kad technologija jų lūkesčius labiau pateisina nei nepateisina, rekomenduoti ją kitiems neskuba. Respondentų nuomonė šio klausimu pasidalijo beveik po lygiai. Abejonių netrūksta ir vertinant dirbtinio intelekto poveikį. Pusė apklaustųjų mano, kad jis gali pakenkti žmonių kūrybiškumui. Beveik tiek pat, kad dirbtinį intelektą naudojantys žmonės tampa tingesni. 4 iš 10 nerimauja, kad technologija išstums kai kuriuos darbuotojus. Ryškiausiai išsiskiria jauniausiai respondentai. 18-24 metų grupėje beveik 7 iš 10 mano, kad dirbtinis intelektas žmonės daro tingesnius. 6 iš 10 baiminasi jo poveikio kūrybiškumui. Tačiau atsargumo netrūksta ir tarp vyriausiųjų 71 metų ir vyresnių grupėje daugiau nei pusė nerimauja dėl poveikio kūrybiškumui. 45% mano, kad dirbtinis intelektas atims daugiau darbo vietų nei sukurs. Panašu, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš pradinio smalsumo etapo. Žmonės jį naudoja, atsirenka, kuris naudingas ir nesvarsto už papildomas galimybės mokėti. Tačiau kartu atsiranda daugiau klausimų apie tai, kaip ši technologija paveiks mūsų darbą, kūrybiškumą, pačių žmonių įgūdžius. Būtent toks dvejopas santykis šiandien ir yra bene įdomiausias, apibendrina Inga Rudinskaitė.
0: Radio klubo žinios.
3: Let's talk.
1: Recycling is still the biggest problem for the world. But if we can be a bit more sensitive, we will be benefit for the world much more. Now we will speak about benefits of recycling for economic and environment. The recycling benefits have the potential to affect the world in general, both socially and economically. The first of these benefits in environmental health. Thanks to recycling, the amount of waste material released to nature is greatly reduced and wastage is prevented. But the benefits are not limited to this, being benefits for environment as well. Economic contributions of recycling. Contribution of recycling, the economy is primarily prevent waste. It is possible that waste materials which may be useful are prevented from being wasted and can be used by the society. It helps eliminate the problems such as transportation of storage of waste materials and waste. Provide to use less raw material, prevent unnecessary energy use. It provides the use of waste materials as a brand new product consumers, prevents the problem of waste materials in crowded populated areas. By creating a new line of business, it increases employment and reduces unemployment. Environment contribution of recycling. Recycling helps to protect trees, minerals, and water resources. It greatly reduces the search for new raw materials for the production of consumables. In this way, it prevents air and environment pollution. It contributes reduction of the greenhouse gas emission. And lastly, compost and fertilizers from household waste increase the yield of the soil. In this way, both organic and high nutritional products are obtained.

0: up. You got someone to blame.
1: Radio klubas 99,4 FM.
2: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.